0: چهارمان خانه تم چارو طرف سے گر چکے ہو
1: یہ کیا ہے
0: یو آر انڈر اریسٹ
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو